lang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport. Sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dahilayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagka alas 4:30 sa hapon. Lunes nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami ug booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o tawag lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

Magmainti sina ha ang alkaline base sigala nga klase sa vitamin C. Kapila ganito imnon ang Mighty C. Kaduha sa usa ka adlaw, buntag o gabi. Kadto may mga joint pains, hypertension. Alam magmighty C na dira. Kadto mga nagkaedad-edad na dira, dili katulog. No? Magmighty C para nga lami ang pamanit mga higala. Matan-on gihapon ba, no? Hamis. O hamis ang pamanit mga higala. Muni na kanindot kung magmighty sita kada adlaw.

Ang ato ang buwan ng pulo mga higala nga hatod ka na to sa DTX 500. Makaplagan kani sa 1 Corinto Kapitulo 13 Versikulo 4 ngadto sa 7 nga nagingon, ang gugma mapailubon og maluluyon. Dili kini masinahon o tig panghambog. Ang gugma dili mapahitason o bastos. Ang gugma mupailob, mutuo, mulaom o mulahutay gayon.

0: 0998 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Ayaw nagpamulto sa gutom. Presto busog, sarap na!
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: kinianggap ni Anan, di sa may lugan sa may kanituan, nag-ingaw nga kini nga kini apuhan. Pagabot sa may kadinay gitalit nga sudan, patuloy tayo sa kairo nga mitabok. Dahil nga nabanggaan na dayon katumba ang kini nga driver o nakaanggol sa dagang samad. Kini ba nga lugar nga kini nga self-accident patut ka sa kini bang traffic investigator. Karispondi sa mao nga disgrasya. Tapos kaya wapun po yung helmet. Isgutan nga siyong citizen. Inundan nga ubay-ubay po ang mga nakaangkon ini nga samad. Uga dunay sa mga naluoy po nga mga kinibitaw nga lugar nga bao-bao kong trika. Bag karga nga isgutan nga biktima. Dala diyan mismo sa may city hospital. Sa dali nga kinibang lugar nga medikasyon. Tungo sa mga naangkon ini nga mga samad. Short pan lang uga nga t-shirt magod pa ang uga jacket. Ang naisigutan nga siyong citizen. Yan nga pagkatumbang niya ni ini niya ang driver po niya sa kami 125 posible nga kinibang lugar pagkabangga matutpa sa mao nga iro kumot ang manubilang hinungdan nga naubay naabay gid siya samtang nga natumba na kini Magnum News 118 Risa Cruz sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat ang Magnum Hunter 13, Riza Cruz. Mga igalabati ang Magnum News Alert. Ating indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingindrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: Kay kunang milagro nga akong gihimo diha kaninyo, gihimo ko na sa Tere ug sa Sidon. Dugay na unta silang nagbistig sako ug nagbutang og abo sa ilang mga ulo sa pagpaila nga naginursol sila sa ilang mga sala. Busa timan ininyo nga ang adlaw sa paghukom mas labaw pa sa silot sa mga taga Tere ug taga Sidon ang inyong madawat. Ug kamong mga taga Kapernaum, naghuna-huna nga naigon kamo sa tanan, apan sa impyerno hinuon kamo itambog. Kay kun ang milagro nga akong gihimo diha kaninyo, gihimo ko pa sa Sodoma, nagpabilin paunta ang Sodoma hangtod karon. Busa ti man ininyo nga ang adlaw unya nga ang Dios maghukom, ang silot nga inyong dawaton labaw pa sa silot sa taga Sodoma.
1: Gibadlong ni Jesus ang mga lungsod sa Korasin, Bethsaida o Kapernaum, nga wala maghinulsol, nga kun mas dako ang grasya o kamatuuran nga atong nadawat, mas dako usab ang atong tulubagon sa paghinulsol o pagtuo sa tinuuray gayod. Kini nagpakita sa kakuyaw nga gitawag nga shielded heart o adunay nagbabag sa atong kasing-kasing. Ang mga milagro o timailhan sa kaayo sa Dios angay untang magbilin kanato og sense of awe, pagkahibulong o pagdaig. Apan kasagaran, ana ang tentasyon sa walay pagpakabana. Adunay kakuyaw sa naandan o nabatasan na, mahimong curious na lamang kita sa gamhan ng mga buhat ni Jesus apan mapakyas sa pagkatingala ni ini. Kung ang pagtuo, mamahimo na lang nga usa ka routine o mechanical o dili na kita muila sa mga grasya nga atong nadawat. Ang mga milagro, lahi sa tinuod nga paghinulsul. Ang presensya ni Jesus sa atong kinabuhi, dili usa ka magic. Ang pagkakita sa mga milagro, dili makaluwas kanato kung kita mo balibad sa pag-usab sa atong kinabuhi o sa pagtalikod sa sala. Busa, gikinahanglan gayod ang tiunay nga pagpaubos. Ang mga lungsod nga gibadlong ni Jesus nakasaksi sa iyang labing bantugang mga buhat. Apan ang ilang garbo, maoy mialang-alang kanila sa pagsunod. Ang tinuod nga pagtuo nagpasabot sa pagtugot nga ang pulong sa Ginoo mutandog ug muusab sa atong adlaw-adlaw nga mga lihok ug mga desisyon. Kini usa ka lawom nga pamalandong nga angay natong dad-on sa atong kinabuhi. Giunsa nato pagtubag ang mga grasya nga gihatag sa Dios sa matag adlaw? Nahimo ba kitang bukas sa grasya sa Ginoo ug dugang pa nga nagsalig kaniya? Giaghad niya kita nga mga magtutuo nga magpabilin nga sama sa batak, matingala sa kaayo ug hilom nga nag-usab sa kalibutan sa atong palibot. Mga igsuon, mangutana usab kita sa atong kaugalingon. Gitugutan ba nato ang atong kaugalingon nga mahingang ha sama sa usa ka bata sa kaayo sa atong Ginoo, bisan na lamang diha sa iyang pagpanalipod kanato sa matag-adlaw? Pamalandungan nato kini.
2: A good part of the world today suffers from a shortage of bread, but there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, "I am the bread of life," He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul.
1: For more information, please contact the Vocation Directress, Our Lady of Fatima Chapel,

lang sa mga biyaydor paingon sa Lagindingan Airport. Sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, ug kada oras na gilayon gikan sa alas 5 sa Canlaon hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag ug mobalik sa Cagayan de Oro pagkalas 4:30 sa hapon. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, mudawat usab kami og booking niatong buot moadto sa mga tourist spot sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.